Paul Simons udødelige klassiker, Was a Sunny Day, her med dansk tekst af hele Dragørs nationaltrubadur. God gamle John Mogensen. Den originale tekst lyder, She was a high school queen with nothing left to lose, hvilket Mogensen får tryllet om på fornemmeste vis til, hun kaldte ham sin egen bølle, men hans navn var Per.

0: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Og det her, det var altså danske Rasmus Holm, den danske bassonist og hans kvartet og nummeret And Then She Went Away. Her får du musik med Wynton Kelly.

0: Do you have any old Indian records?
1: Indian records?
0: Yeah, you know, like old Indian 1960s rock and roll music.
1: I may have one Hindu 78 in my collection from the 20s, but it's not really for sale. I don't really collect foreign. Those are all 78s? You play 78s?
0: Oh, maybe not 78s, but I can play regular records.
1: Well, there's some good stuff in here. You like old music?
0: Yeah, good.
1: Well, there's some choice LPs in here that reissue some really great old blues stuff.
0: How about this one? Is it any good?
1: Nah, that one's not so great. Excuse me. This is the one I'd recommend. This track alone by Memphis Minnie is worth about $500 if you own the original 78. I know the guy who owns the original and lent it for use on this reissue.
0: Wow. How much is it?
1: $1.75. If you don't like it, you can bring it back for a refund. We're here every Saturday.
0: I'm sure it's okay.
1: Enjoy.
2: Filmens tredje hovedperson er altså Seymour, som vi mødte her. Han spilles af Steve Buscemi i en rolle, som mange kritikere stadig regner blandt hans allerbedste. Seymour, han er genert, midaldrende, og han lever alene, og ikke fordi han selv ønsker det. Han bruger sine penge på gamle plader og kan tale timevis om glemte bluesmusikere og virker umiddelbart som en mand, som tiden har glemt og som ikke har lyst til at følge med tiden heller. Så selvom Enid møder ham første gang, hvor det jo er en spøg fra hendes side, så ender han med at være filmens følelsesmæssige centrum. Mødet mellem Enid og Seymour bliver et møde mellem to mennesker, som på hver deres måde føler sig fremmede i deres egen tid.